0: leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord.
1: Les faux amis sont comme l'ombre, ils ne te suivent que lorsque le soleil brille.
2: أنغام من كل مكان.
3: صاحبي دابا راك مكفن قبرك محفور، جات ساعة الفراق حيت لازم ومجبور. أول مرة نخليك حيت بوحدك مختور، أول مرة نخليك